0: Tărai mașe mi zi, dar tău e ești pe deșapăr și de tășa e o costiti.
1: Janati se tare că n-a pe șapăr că hăm eșma washing powder o costiti.
0: Eșma washing powder, mărai mi zi, mohă curta national o multinational, capnaival washing powder vădivi. Curși aksar gilar tăki ce da sărângi sără părubrei.
1: Bilkul tare că n-a, da gile vei har vaxte mutaha curșe kdale. Hoce kalana me curta eșma washing powder vădal se ricădă di, o stul curvala n-a fășul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो वो दर तो ये या जे पर एश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना एश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत एश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी जे दम रक्षले रिजल्ट ये दाई दर तो ये जे दाओ मत चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफा पने गलशे अंदरून लकी गेट जानसेबे गाले पर शेयर मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला बीजी।